le matri yesu iliche iga bare nyuma ke kadinema kanet jusu kuyelema kankem ko croyer.